producer Yenzo so yene wo be di say dwuma Isaac Nelson Patrick John and Tiamwa meeting you for real hi Adam 106.3 FM adwada bia no sabri e kopem no nine yedi dwuma dia ye frɛ no erade kasa ebro be bia wo bia ra echi papa papa papa papa pa mo se ani pa dodo no ana de on firi atoa mo se firi na firi atoa adwuma ho 70 ana me yete he shramin sa no adwuma Shalom sana was a scripture ne ya trebia ne akwechi ne asa kofaba akwechi ne asa kofaba ne akwechi ne asa kofaba ite yesa ne se sebe ya ye be pim pim hon makai kai wa kai kai wa kai kai o ne sebe ya ye maya ye ne abra ye mu kusku ne ade nyina je wo de mi bisa wo se ho de be kusku ne wo wi ina echi ya na de bia no wa wi no wote ho na wote ho na wote ho no ma nti bu bu Ome mbisa se na kure kura ano, sikuwa mne kure kura ano, ase suwa manfa suwa, nanka mbesa uwe suwa wakwe akure na enyi. Eti ya beni ya bila ye kusku ni adie, awobea usheno suwa angu sikukula na usheno, usheno kura ano, unyini nudumpe mbensubi ya uwe upe suwa kwe ye juma. Asa juma ni wabeye deni, ena eniyama ajine jina na kwa yesu. Juma tiye, abisi ya nyankupon, oye ni pano. A chedi edika wa di maa no nyo ba ya juma ti babo kan awa genesis mman timi yinu ejichimu engwache eni in engwache ni tunu unise nyami yiri pase ni subansu ni saso na waye edi trubi wepuye na nyami di nipana wa yor nonu kudia ho nye nipa wa nonu saribayu nyami di nipana wa yor nonu kudia ho ti se ube nyasa kwenye anu akwe ni mundie uhiyase wose nyame yo odi ukudu yao yani se nyame di udu yao ha upie ni wabitu mietu bie ntu mintu na nyame su di udu yao ankase wadu wadu ya hunti na wabu bobo nsadi ya show udemri famsi bibia beye wana kachirao eh odi udu yao nukache se to na yuye yuko wana ni yabe first scripture nefri na edibi ya kikeka huu Anabai, washi ya yanyi, ewo Adom 106.3 FM, wajumenti, ana, Isaac, anda, Patrick, anda,

0: Jesus. So for be I Jesus. All right, Isaac, any amount pay?
1: Erade ya dawase, wadom eni umoburu hunu eni ya tiase. Ya sorry, erade ya niye kuyo nyumem. Erade ya di jumedi esha wensa. Erade ubi biara witi ya nye erade ma jumedi inurana kumem na enswaba enfamano. Ewe Yesu Kristo dimu, eni ya bompaye. Amen.

ni onya gupo biya kan ho aye wa wo din ne be pega se na no wa tro Philippians chapter 2 verse 9 se edin bie ni wa yama so achan ewrade Yesu Kristo din na Yesu Kristo din kuto ne yeba koto dwa nyina bo ni mu ase ede ani di ema Yesu din no ba bia wo bia sa otika mu sa wo fie sa oton ade sa wo adwa ma so sa wo adwuma bo Yesu din sa wo bo Yesu din a awu me di papa busua so en suppress won awu me bo edu ma me busua so na ema ema enkwa wade pa emre won ase e bo Yesu din mo obi mo Yesu din obi mo Yesu din na na ya wo satan en sanka ba bia ya re na kwese biawa Yesu din no enfa ya wo samre wo when him saw a draw Isaiah chapter 53 verse number 5 say we Jesus Christ in man temple.